standardima Evropske unije. Zbog obilježavanja Dana Evrope u Sarajevu danas će doći do privremene izmjene režima saobraćaja u blizini zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Izmjene će važiti od 17 sati 30 minuta do 2 sata iza ponoći, a obuhvatit će dijelove ulica Zmaja od Bosne i Vrbanja. Povodom Dana Evrope na Trgu Bosne i Hercegovine bit će održan besplatan koncert na kojem će nastupiti svjetski poznati DJ i producent Klepton. Povodom dana općine Centar 12. maja u dvorani Zetra bit će održan besplatan koncert Indeksi, prijatelji publiku očekuju hitovi legendarne sarajevske grupe u izvedbi nekadašnjih članova Indeksa, Sarajevske filharmonije i brojnih regionalnih muzičara. Na koncertu će nastupiti između ostalih Željko Bebek, Dado Topić, Goran Karan i Neno Belan, a početak je zakazan za 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka poručuje povodom Dana Evrope u Sarajevu da Bosna i Hercegovina može ubrzati evropski put, ali samo uz više političke odlučnosti i provođenje reformi. Upozorio je da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti 373 miliona eura iz plana rasta ukoliko hitno ne usvoji zakone o sudovima i visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te ne imenuje glavnog pregovarača za pristupne pregovore s Evropskom unijom. Federalna vlada odobrila je Union Banci kredit od 20 miliona maraka za nastavak stambene kreditne linije namijenjene mladima. Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva financija. Iz vlade navode da su kamate među najnižim na tržištu uz mogućnost dodatnog umanjenja nakon rođenja djece. Do sada je kroz ovaj program odobreno više od 220 kredita mladima širom Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za april ove godine u ukupnom iznosu od skoro 34 miliona maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći, invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od preko 37 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama. Povodom dana kantona Sarajevo, Memorijalni centar Sarajevo i vlada kantona Sarajevo danas organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB. Građani će kompleks moći posjetiti besplatno od 9 do 16 sati i 30 minuta uz pokazivanje važećeg identifikacionog dokumenta. Tunel DB tokom opsade Sarajeva bio je ključna veza opkoljenog grada s ostatkom slobodne teritorije i danas predstavlja simbol otpora i borbe za opstanak Sarajeva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

100KM. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka poručuje povodom Dana Evrope u Sarajevu da Bosna i Hercegovina može ubrzati evropski put, ali samo uz više politike.